0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en pescadería bonito entero, kilo, 6,45 euros. Y en frutería kiwi cespri, kilo, 3,95 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: En setembro, co inicio do próximo curso escolar, incorporaránse 900 profesores de educación secundaria en Galicia. 150 serán profesionais para atender a diversidade nas aulas, a que atender a aqueles alumnos con necesidades especiais. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello Semanal do Goberno Galego.
7: Es doble objetivo. Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Para este doble objetivo, decía que son 900 profesores en total, 750, logo, ademais dun acordo sobre os horarios cos sindicatos, a partir de setembro, estes 750 profesores máis nos institutos galegos de ensino público permitirán que os profesores, a plantilla de profesores e docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza.
6: Por outra banda, Rueda mantén que o traspaso da AP9 a Galicia debe ser cofinanciamento suficiente para poder xestionala. Pide o mesmo trato que se lles dá a outras comunidades nas transferencias, nomeadamente a Cataluña. E o BNG insiste en que a súa postura neste asunto é clarísima e que o acordo di que será a Caixa do Estado quen asuma os costes derivados da transferencia. Por outra banda, critican que a Xunta non teña ningunha alternativa para mellorar o financiamento autonómico máis aló do vitimismo e de facer seguidismo, din, a estrategia que dicta o Partido Popular dende Madrid. Ademais, o portavoz de Sanidade aporta voz da Sanidade no Bloque no Parlamento, Montse Prado, acusa tamén o goberno galego de non ter un plan ante as baixas e vacacións dos profesionais sanitarios en verán. Di que este ano a sanidade vai a peor.
8: Quero que lle ofrezo aos profesionais e que deixen o seu posto de traballo onde o teñen todo o ano e que marchen a outros centros de saúde, a outros PACs, que profesionais dos PACs que xa están en descoberto en moitas ocasións, que xa non teñen os seus equipos completos, que fagan quendas nos centros de saúde porque non están cobertas esas quendas. Ou, teóricamente, recorrer aos MIR que remataron este ano, de cuarto ano. E cal é a realidade? Que esos MIR están marchando despavoridos.
6: Contamos tamén que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide máis e maior financiamento para a Universidade Pública e un maior compromiso da Xunta. Así o facía tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Besteiro inicia hoxe viaxe a Arxentina e Uruguai, ten previsto celebrar ali o Día de Galicia e reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
9: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea, e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, ainda que su

0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Onda Cero Galicia.
2: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: incluso casi podemos decir que non resolve nada, e cando fala e cando intervén é solo para facer barullo, parece un central suplente de Argentina. A realidade é que estamos ante un goberno que únicamente que desprende e que emana de sí é soberbia, e sin esa soberbia pues estaríamos algo máis avanzados donde hai tempo e estaríamos afrontando os problemas de verdade que ten o sistema sanitario. Pouco que celebrar, porque ata agora, ademais, todos son anuncios. Si se implementan estas medidas, entenderemos que é unha rectificación do Partido Popular que, cando rectifica, ás veces acerta.
1: Por certo, Globo, lles contaremos que en área sanitaria de Vigo os pacientes denuncian que se están a suspender ou adiar operacións cirúrxicas este verán. Está sendo, por certo, un verán moi seco que afecta tamén as colleitas. De feito, na denominación de orixe Rías Baixas estudian adiantar este ano a vendima a mediados de agosto, Juan de Sola.
2: As actuais condicións meteorolóxicas trastornan de xeito considerable o calendario dun sector que non só mira cara ao ceo ante a falta de choiva, senón tamén o chan pola posible aparición de algunhas enfermidades nas vides debido ás vagas de calor e ás potentes treboadas das últimas semanas. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, explica que a saída máis recomendable de continuar nas mesmas condicións pasa por adiantar a data da vendima.
3: É probable que na terceira semana de agosto pues haya alguna zona que xa empece, ¿no? Tamén é certo que estamos vendo unha meteorología, bueno, un pouco rara, por un lado por olas de calor, por outro lado con torronadas, tormentas que están facendo dano en algunhas zonas. Estamos vendo tamén unha falta de auga importante que está mermando probablemente unha colleita que inicialmente estaba prevista como igual ou mellor que o do ano pasado.
2: Outro gran reto, en caso de ter que precipitar o comenzo da vendima, e a contratación de temporeiros na fase de maior actividade, unha problemática recorrente que a medida que pasan as campañas agudízase por unha acusada man de obra que pone en serio risco a continuidade de algunhas extensións e incluso a competitividade da DEO Rías Baixas.
1: E seguimos a falar de traballo. Tras a colocación da quilla, o inicio oficial de construcción da terceira das 5 fragatas encargadas pola Armada, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol pide máis compromisos para manter a actual carga de traballo. Nestes momentos están en marcha 4 desas 5 embarcacións, o que supón o pico de emprego con 9.000 postos de traballo entre o estaleiro e as auxiliares. Calculan que os encargos rematarán en 2031 e por iso reclaman ao Ministerio de Defensa que confirme o encargo de 2 novas fragatas. Insiste tamén na necesidade do dique cuberto para poder competir con outros estaleiros do mundo. Piden ademais á empresa un plan industrial e a Xunta investimento en formación. Carlos Díaz é o presidente do comité.
4: Plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos, tirando do público, podríamos facer un gran, dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, ¿no? Temos todo de má, todo de cara, só falta tamén certa voluntade política.
1: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa a partir das 2:30 en Galicia, en La Onda, aquí en Onda Cero. E a través da súa filial española, a compañía Energy Transition Minerals, culminou nas últimas horas o proceso de adquisición da mina de Penouta no municipio ourensán de Viana do Bolo. Segundo explican nun comunicado, ca formalización da escritura pública de transmisión das licenzas, completan unha operación que califican de estratégica para o desenvolvemento do proxecto mineiro. Isto vailles permitir producir minerais críticos, o que lles outorga a propiedade total dun activo mineiro avanzado cun camiño claro de regreso din a producción. Na Coruña, neste caso dos sucesos, apareceu sen vida nas últimas horas o home que desaparecera da súa vivenda en Culleredo pasado venres. Fernán Roca.
5: O Servizo Aéreo da Garda Civil localizaba nas últimas horas na Ría do Burgo o corpo sen vida de José Manuel Baeza, o veciño de Culleredo, desaparecido pasado venres. O home de 67 anos padecía Parkinson e acúfenos severos. O achado produciuse despois de que a Garda Civil, que participaba en labores de procura, avistase un corpo flotando al altura do Hospital Materno Infantil da Coruña. As causas da súa morte están a ser investigadas, pero segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciríase o venres, coincidindo coa data da desaparición. O seu corpo foi localizado onte a última hora da tarde.
1: E aínda dos sucesos en Vila García, investigan se foi provocado o incendio na noite do domingo da vivenda do alcalde Gonzalo Durán, e a Garda Civil desartella un entramado criminal do coñecido como el Tren de Aragua, dedicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas. Dos 6 rexistros realizados en toda España, un foi en Ourense. En canto tempo, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras, en a zona ourensa do Miño. As máximas irán hoxe dos 36 graus de Ourense capital, os 27 da Coruña e Vigo. Tamén se activará esta tarde alerta amarela na costa noroeste da Coruña, pero neste caso por vento de forza 7. Así vamos a rematar, pero voltamos con máis información en Galicia en la Onda a partir das 2:30. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: caso os traballos pues, avanzan ben, avanzan correctamente. Tamén había que poñer en valor, e me gustaría destacar, ¿no?, que Ferrol, o hosteleiro de Ferrol, pues, tanto a industria auxiliar como os compañeros e compañeras da empresa Navantia, pues, que cumplen, e cumprimos, ¿no? O sea, o programa vai ben, vai incluso lixeiramente adiantado, un mensaxe ao cliente que somos unha aposta segura, ¿no? E agradecer tamén a Armada, que é o noso principal cliente, pues, a confianza que depositan nos, e que, bueno, que somos un valor seguro, que os traballadores e traballadoras son un valor seguro, insisto, tanto na industria auxiliar como a propia Navantia, que aí están os programas para pa ver, vai todo ben, a pesares de que saímos de múltiples negociacións, con a negociación do convenio provincial do Sidero, a negociación propia nosa de Navantia, plan estratégico, etcétera, etcétera, pero ainda así os programas van adiante e aí están.
1: Claro, porque iba a decir, non, despois de moitos anos, non sei se dicir de seca, non, de escaso traballo, de escasos encargos para os estaleiros da Ría de Ferrol, chegou este con esas cinco fragatas que cantos anos, canto traballo aportan.
0: Isto está previsto que o programa finalice no 2031. Aproveito tamén para reclamar a continuidade no programa, non? Sabemos que hai previsto a Armada ten interese en dúas unidades máis. Ainda se cabe tamén con máis autorizacións máis modernas, sería bon tamén que nos garantizasen esa continuidade, non? Pero o programa que temos hoxe das 5, previsto rematar no 2031, estamos ahora prácticamente no pico de emprego, con estas 4 unidades que xa están ahora en distintas fases de construcción que che decía, estamos ahora rondando pues, preto dos 9.000 empregos, non? Eso, pues claro, despois do que dices, despois dunha época de seca, de traballo, isto para a comarca, pues é vital, ¿no? Aparte, nótase na rúa, nótase que ao final o emprego aumenta, bueno, a calidade tamén dos cidadáns e cidadanas, pues tamén mellora, así, ¿no?
1: Claro, a preocupación, entendo, saber que vai pasar despois, non? Falaba agora mesmo de que despois desas 5 hai interese da Armada en construir outras 2, pero eso hai algo en firme, están xa previsto que tamén se construan en Ferrol, hai algo asinado, digamos así.
0: No, de momento non, o que reclamamos desde aquí que sería tamén bon, como xa dicimos, que nos cumprimos, pois pues, oi, que non sería malo xa que nos ratificasen ou nos aprobasen pois orden de execución, non? Que o primeiro paso para empezar a traballar xa aquí en Ferrol pois nas seguintes unidades, non? E dar pois certa continuidade, non? Porque claro, máis alo 2031 parece se pode ver lonxe, pero está aí a volta da esquina, non? E logo pois hai que facer un plan a medio prazo para manter a continuidade dos traballadores e traballadoras, pois que é importante, non?
1: Porque máis son traballadores que xa se foron formando, o sea, que están preparadísimos, non, para o labor que están facendo.
0: Sí, non é fácil encontrarlos, O día de hoxe tampouco non é demasiado fácil encontrarlos. Temos un capital humano, pois, inmellorable, sí, hai que dicirlo, hai que botar peito, hai que presumir iso, porque é verdade. Non estamos dicindo nada que non sexa falso, é unha realidade, non? Os barcos van ben, os programas van ben, as profesións que aquí teñen un valor añadido incalculable, un valor tecnolóxico moi importante, un nivel de cualificación brutal. Eso pues, é importante que sigan tamén tendo continuidade, porque senón sempre se pode ter certo risco a deslocalización dos traballadores. Claro. Se hai un baixón de traballo, se pasan X meses, a xente pois, se busca a vida como é natural e encontran emprego co nivel de cualificación que teñen como é natural. E logo, pois, oi, podemos ter problemas de descapitalización, non? Eso é importante dar continuidade, contar con este plantel que temos por moitos anos.
1: Claro, que iso foi o que pasou previo a este contrato, non? Tamén que pois, os traballadores que estaban cualificados foron marchando buscando, pois eso, emprego, de algún xeito, non? En calquera outro sitio. E agora que xa están formados, o ideal sería, pois, manter eses traballadores e poder garantir esa calidade de traballo, non? Da que falábamos ao principio.
0: Sí, tanto como é fundamental, claro que sí, tanto en plans de emprego da propia Navantia, que tamén reclamamos plans de emprego de futuro, incorporar máis plantilla a empresa Navantia, pero tamén consolidar o emprego e aguantar e soster no tempo tamén os compañeros e compañeras da industria colaboradora, da industria auxiliar, porque ao final son a peza fundamental, ¿no? O 90% do traballo productivo pues prácticamente recaen as más de industria auxiliar, ¿no? Esa, como decía, teñen uns perfis e un nivel de cualificación pues extraordinarios. E logo tamén isto ten que vir acompañado porque, bueno, a xente pues tamén vai cumprindo anos, ¿no? Entón, de plans de formación, eso tamén instar a Xunta de